0: lo sacará de aquí, lo llevará a su avión.
1: תקריב חיים בשביל הוציא אותו חי!
2: יוזמק!